så kommer de jungas nå hus, de ömmar vi all falsarie, när vi vet den jungas, när jo en gerat fortal där alles.